Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs noch gwalio yn.

Hasio geisiochri Sonny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don choirs na gyfalu o'n.